我が側室に迎える。はい、親方様。我が側室に迎える。はい、親方様。我が側室に迎える。はい、親方様。我が側室に迎える。はい、親方様。我が側室に迎える。はい、親方様。我が側室に迎える。はい、親方様。

0: てしなく広がるその川の中に、過去、現在、未来、永遠の守護者を見ることができるでしょう。すべては儚さの中にあります。すべては流れ、何も同じままではありません。川をご覧ください。地球の月面の下の川に、人は二度といなくなる歴史を描く。
1: There is nothing permanent except change. Everything moves, nothing remains.